0: A mamana ki mai matamata kai nanga ke lata ia mai hatau tūru, a whakaholoanga ko i matua mko ina, ke he whahe tapu nei, ko ia ko whirita niu heka, ni ko a mamana ki hatau tūru ke whakanongonong ki ai, ke tamunga kuku e ne tau mai mua, a whakaseringa mai ke he hana, whakatutalanga ia, mai hana wholawholanga, ke he hana maui, a mai he motu kuniwe, si hako mai ke motu nei.
1: Kula kuke, kula kuke.

Ai o mata mata kai nanga pena atau tola te wala tala tu tupu kua. Mai ki ke whakanonga nongo ki ai ke whai tapu nei. Mai alau toru ia ko ina ngāro whakaafi. Mua tanpure au sisi pia foki ni mo hale muka rei. Tua tai whakau e ke he kua rongona i wharu ai tau tala tu tupu nei kua. Hai ai ke he hatau toru. Motu nei ko New Zealand kai mua wei atu ke hata, tora motu mori ko ni wei. Pia me ni wei, anei ne whaifu kanango nongo tu mau mai a koe ki ai mamata kaina.